Jeg skulle gerne vise, altså en rigtig russerus til kjøsene. Altså en rigtig russerus.